0: Boleh.
1: Daripada Antahik. Ya apa? Cik kawin. Ya.
0: Boleh ya.
1: C. C crash.
2: Crash lah.
3: Ding ding.
1: Yuk eh. Yuk selamat mahining sama panjeneh lah kula pahari kula handiai. Mungkin karungut tu karungut je terakhir lah. Mohon maaf pemuntege kare kotak pandir iki je.

0: jadi terakhir mungkin penutup ah. Hah, tege waktu nek kah? Oh, tege waktu 3 menit lah. Ya, bisa jadi. Ya pada dan lah penutup ah.
1: Kamu lawan Don.
0: Jauh. Kau suara.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.